Nɔvinye nyɔnu, Mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me. Eyiyi sia eyiyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese Mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise Mawu ƒe nya fifi.

0: Tola plus vila wa pe bon ko la pen comme.
1: Amen.
0: Ma ou nou son kata tomi wa da peno le ale si on to wa premier va tepe a wa premier ta premier de notre cher ta. E ye wa premier va tepe a mi ba so mi ro ko so le da si meno to ji notre cher de so le da si meno. E ye mi gwa le so mo kwa ta so le da si meno bon to na wa hwa ni no gbo ko ke la ne va don semi. E ye ba pere mi an ti bo ko mi agboran tepe a ne wa jo nko ti. Eye ba pere mi adometo re share nchi ba kuri to juno so re share chanchi mi da pe na omo o eye amoko we yin ko mi lagbase e gbe we nkeke ajo mi ona vi a ite Augustin si bare ke ye mi nye ne ne a de mi wona mi gboro na mawunya ya hle mawunya e gbe a mi je mi a pomposo gapopo ke mi le anchi rozalo be game e mi le a ma so gbe a ke nso na mi afofo ni enyare le sia ne ba gboro na mi
1: yo mi edo agbona torolo kata abale novinya gbe na mi kata mi nya ba le ya ma mi le rozaro pe gapopo ma alo le rozaro pe lo ti ma ka mi a gbo ba mi afofo vi le cho rozario nchi e gomba amaro ta bia ba rozario ale ale bibla ma fike Rosalia Chu, afimi wana. Mia no Maria de, de mia subonia, alo, de mia donak badone, alo, leke mi wana do. Yata, mia jiba mia zaga popuquia, agbrung vide chu, nenemfe, Rosado alo, mia no Maria, fe Rosado, fe yirianchi. Yata, mia no toji. Nu kanye rosario rosario kwe kwenye agbojodura ikemia mi anno maria fiami ikemia jona agbara mi jonara eye le rosario pa khaklama mi kpana ba mi wona dodocho mi apoto yesu kristo fa jiji vasere pa kukle pa chitre chichi nti enye rosario pa khaklima mi wona eye nanya ba mi aga yeji a abale magbo ba yena amodo bia ba ala bibla ma ke mi anna bibla fa khlema de wi ka fun fochu nana fa manchi jigara nemi po luka atagbanto khlema blavo vo anya anya kai mau dola blona miano maria bibla na mienya ba ai mau dola gabriel va dora miano maria gbola adogbone ba mo dogbona maria ayo fun ple amanuvanu apotola le paplo nana fa gbojodora e mau dola gabriel blona miano maria eye abale magbojo ngona mi apele luka etagbanto kekeme blavo vonyi ale bibla ma eye yatane mi egbojo mra lo mi le rosario fo gbojo ro ma mi gbojo banka mo do gbona o maria ayo fun pla manu venu apotola li paplo oyira o le nyono dumo eyiro yo dumo vi yesu maria ko kwe ma uno do gbona re mi anu volo uta fifia vasa mi apoku wi ama mi ejago mato agbojo dera yi mau dola gabriel dona mi anu maria nena fa gbojo dera ko jomi galera eye nenye ba mi ga yeji le luka fa agbala gbanto khakhlama bla vo blan vo de ke basa de bla na vo vo mi a bibla na menya ba eyi mi anu maria di chaire elizabeth bo e bonarejo le nena fa gojojo ama eye elizabeth globona oh wo yira o le nyono odoma eye wo yira o odoma vi yesu makari ba le rosario pa gojojo ro yi mi wona ma nena fa gojojo ro ku yi mi gale wo glom le gojojo ro yi ma odola dona mi anu maria eye yi mi anu maria yira novia elizabeth bo enya elizabeth no no mi elizabeth no le ri mama nu ijo eye o jo uli bo oh wo yira o le nyono odoma eye o yira o odoma vi yesu mi apele luka etagbanto khakhlema bla na vola ke basere bla na vola avalama e atala mia po gbojodura mi po rosario po gawo ma mi wanu alo mi wa gbojodura cho mi po to Jesus Christo po jiji cho I po jiji ma va seda I po kuku ple po chitre jiji ma ya ta mo nya gbojojo gbojodura bubu re kai ke bo do mi an to wo bi ko do mi do keje ba mi no jojo mra o eye ma deji fona mi a katoliko to de sha de ba mi la rosario po gbojodura mi lida sisi ala bana nselama e bibla na menya ba abusan ha ovonana rosario pe gbojojora eye afisi mi anno mi a do gbara le rosario mi a kre rosario la novinyo abusan mati ponang sele na pa amajio eye mi ga biana mi dra kuko na mi anno maria bana kpere mi anchi bo de kuku na Jesus Christo bo ase mi apagbo jojora o e wa nanu yo mi ehiana mi apolu bo pe mi apagbo a no wa nami ayata no mi lolo tole Christo ma magbre aga te gbere jiba mi ma subo na Maria o ke bo bubu mi de na aya manchi mi de abubu aya ma e ye mi bia na ipa popo na bana kpere mi anchi banka e via Jesus Christo na kpo mbre na mi no ase mi apagbo jojora Ako gbona fun yen ali
0: mi da pena mi fofo wisdom mi agbon po be na mi fofo a e de nu mi kekekem vo eye ne nya ma gba yejia ne mi ja hle rosalo mi gbon na be na mi to sire jipo won continue ko wo fi aru pe ne va mi a lo lon la yin gbanji sibale ki o na le jipo e na fi ka mi so ne ne be gbedodora chanso eye amo gboran be na mi o be gbedodoro wa de pe mu le bible mu ne mi po luka eta we de ka na me gban to a mi a be enu sron la o o we bi o Jesus Christo be na no Jean Baptiste be nu sron la o do na gbeda vo de ne fie o chan de ko yo la no do gbeda ye mi a po be na Jesus be nu sron la o bi oyan wa Jesus aye Jesus gboro na o be na ne mi ja do gbera mi gboro be na mi a to sire ji possible ke mi hran ne mi a peto Jesus Christo e so ne ne be gbedodora ke so na ye be nu sron la o yo do na le ga popo wa me e ne ne be gbedodora wa e ke pe so mi a peto Jesus Christo nto be nu me ne mi a gboro po be na mi be gbedodora o rosa lo be

0: yon fo fwa nan. Fi kowe mi la glen ye, mi la teng sok po. Nene be, nou ti nyan o le a. E mi na o. E ye mi a jak wak ba. Mi a don se a mere le gapo po ya me be nan. Gbe do do da, ne mi ja we a. Mi yon bak bon be nan de. E la nye nou ke ye mi a glen na. E mi a nan yon kwa glen a chite a jo. A o. Gbe do do da, ne mi ja we a. Gbe do do da, de kpek pek ke ye mi ja we a. Kwa mi ronan na mi a do kome. A de kuku ne ma o. A mene ma o ba so ebe nou fon so kemi. Mi a yuwe huwa do mi a do me to de siya de ji a yuwe do ebe fo me oji. Mi a be po me oji. E huwa ne ba kolo mi anchi. E ye mi a nan nya do gbe da. A yi mi a do kome. Mi a bak bonan bena de. Gbe do do da wan de nou henle kpo benyi. Mi a henle kpo a ti te a to a jo a o. Mi on to ke ye mi nyi kriso to. Ye mi la henle na. Mi a be roza lo a. Mi a janak bak ba bena de. Mi on to mi anchi ne kona. Mianto mianti ne ko e gon yime na, ne mianti mko ware, de ke o kakaye ma o wala ten se, miyabe gbe do do ra o. Ye, amere la biyo sebe na, amedo o yon na gbe do do ra wan, ye, okpo na nuke ye, obyo na, ma u wane na o, ye, yo amedo chan yo wane ya, yo mse nan dekpe kwe gomo. Ma de me na mi toke dekpe mime na, e nuke nana be na, amedo wa oko na, gbe do do ra be, jeje ma u do nen chino ke gba amedo wa, oko na roza la voa. E on po nan jeje rek pek pelen chua yin kwen yin bena. Mi an to mi abe jime ne ko chuchuk ban. Mi abe nou von, mi abe nou komi o nan o kom ko. Mi an peto Yesu Kristo on chua, mi la janan wak ba bena de mi an tronan de nou ome. E kon yin bena, mi matem nan nou bek bleme ken kwa hwe, mi an wano dok bena ma ouye ma ou la kwe nan mi an. Mi an to mi do la jak wak ba bena, e nou bek ble komi o nan ko. Mi an to mi nyan e neve nou bek blo. Bena, ma ou nek pere mi an chi. E ye mi an to mi an hron na mi an toron de ne nebe nou me. E ye ne mi to le me are. Ne mi dok beda. Mi la kwa bena. Gbe dodo ran to a ma vona. Gado me ken kbokwe. Yesu Kristo la o nan do. Mi ave gbe dodo raji nan mi yo. Roza lo ve ga me. Ye mi le ya. E ye. Ga popore ve nina. Ke ye. Chochi alo. Mi ave nkono to. Yo o chan be. Mi an ten sono dok beda. Ye ma ou chan. E nyan. Bena de ga popo wan le. Ke ye mi yon pata, mi jena klo, e mi dyo nan gbeda. Si bede ke ye, nou babla be game chan nan yin nene ya, en nene kbo ye, roza lo be game chan le. Ke ye mi la son nan, mi yon ba gbak pek pe yon, a dyo nan gbeda. Si bede ke ye, mi yon nou an, e konan mi yon gbede dro son nan Kristo. E gwen yon be nan, le ati so ganti ya, Yesu Kristo. Kake mebe jaku ek blon nan, e nou an ek blon nan, ebe nou son lan, Jean Baptiste akudo, e tobe. Mi kpa mi anoe ya. E ye be yo. E be nou sonon chak blono be na. E viwe ya. E gwen be na e so Maria. So le fion. E be nou sonon la oken kbe be le jo. E gwen be na nou sonon la wek be a miye wo yin. E Yesu Kristo gbal. E so. E no a so le nami le gapo po ya me. Be na de. Ye no. Ke ye. E kho ya ira la nyik banji ya. Mi a ten tue chan ji fa. Ti vede ke ye. A mo ko yin. A me ya ira o. Ame konya me yayira o. O le jipo wa mi natem dok beda to wajia. E chan mi natem dok beda so toji e. Bela o mi wek bedo doro. Bela do china bela so e na e viado mi ata. Si vede ke ye no. E no. Gasya game. Ye no le jindo la vek po no. Ye be la vek po to wa ne nek po ye. Mi ochwa mi donan beda ne mi ano. Ye be vek po na mi ato na mi ye. Ne nebe bedo to da. Mi kpo nan jeje ne. Ma ou ne yira toji no tore siade. Nya toji no tore siade. Ma ou ne yira mi. E gwen yon bena, mi a jakwa kwa bena de mi yon chine ko. Bena de ni mi a be gbe jodro ne baten yi, mi a pe to Yesu Kristo bo. Mi a chine ko, e yon ba nok blon bena de, ne mi do gbe da mi hne roza loa. Mi se nan de kwe gomo, mi yon to mi yon chine ko, ne mi yon chine ko are. Ne mi do gbe da, gbe da de kwe kwe ke mi la do. Ne mi ba nanyi, e mi ba yon ma ou, mi yon Yesu Kristo, mi gwen bena de. Mi de kuku, mi de jinu yare ke, alo mi do gbe da ne a, e la wè nan mi. Ne mi ba so to mi anon mari a ji chan, e la wè nan mi. Ma ou ne don sen, mi a dome tore siare.
1: Hey,

0: Miano Maria nekpere mian ti le gaƒoƒo ya me ke be mia dzagbagba ale Rosario ƒe gbedodoɖo ɖe asi eye mia do Rosario mia xle Rosario le xɔse blibo me. Nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me abale mie gblɔ me na Rosario ŋusẽ Rosario ƒe gbedodoɖoa ŋusẽ le me eye ɖeɖe hã le me. Nenye be mia Rosario xle ma. Edze be mia dzagbagba mia nɔ kaka ɖe dzi nɔ mia si be nu yiwo katã biam mia le to Rosario ƒe ɣeyiɣia me alo gbedodoɖa me mia nɔ Maria akoyi katã ne evia Yesu Kristo yi ke be wòana nene ƒe nunanawo mi. Lɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me ɖe sia ɖe hafi nakpɔ gome alo hafi nakpɔ ɖeɖe me tso nene ƒe Rosario ŋua ɖe sia ɖe etso enye kple wo gbɔ. Nɔnɔme ka mee mianɔ hafi axle Rosario alo awɔ Rosario ƒe gbedodoɖa me? Ye nu ɖeka nyamekpɔ do dzesie nye be eyi mia katã mienya be Rosaroa enye gbedodoɖa yi ke ɖea fu na abosam eya ta le nene ƒe Rosario wɔnawo mea eɖo nya abosamua. Medzi be nakpɔ gome le nene ƒe nugbɔmɔ eya ta ana be nka nagbɔdzɔ le ɖokuiwo me. Eɖo minata nɔ Rosario xlem alɔ ava nɔ wo tsɔm alo susu bubu aɖewo koe anɔ tame vam na wo. Eme wo katã enye ni abosam alo tetekpɔ akɔkɔ va ɖo tame na wo be nka matea xe Rosario abe ale wo dze ene yi ke menakpɔ ƒe ŋumedzedze o. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔ le Kristo me hafi wo ŋutɔ nagblɔ be yeaɖo ɖokuiwo dzi agblɔ be yeayi ɖe Rosario xlega edzi be nanɔ nɔnɔme tɔxɛ aɖe me yi ke be natea wo nene ƒe gbedodoɖa elabena ŋusẽ le Rosario me. Magblɔe kpuie ko ŋusẽ le Rosario me eya ta mina be miako miaƒe Rosario keklewo vevie eye abe katolikotɔ ena mina be mia katã mi dze agba Rosario nenu mia si neno exɔme na mi neno mia ŋtsi miakɔ nɔ mi neno miaƒe nyɔnuwo neno akpete me na mi ŋutsuwo hã neno miaƒe kotokuwo me elabena afi sia afi si nene ƒe Rosario lea abosam mate akpɔ ŋute ŋusẽ le mia dzi o eye magagblɔ ayi dzi be le fifia hã ame sia ame le Rosario dzram gake mi dzagbagba mianɔ Rosario ƒlem le miaƒe tsetsi kpamo eye ne mieƒli hã mikɔe ne mia mawu nunɔlawo nɔ yi ɖe na mi hafi na mianɔ dzadzram abe ale ko mieƒle na ŋu ɖe sia ɖe abe katolikotɔ ƒe ne miaƒe nu gbedzodzra ƒe ŋua ne mieƒlia mi dzagba miakɔe ne mawu nunɔlawo nɔ woayi ɖe na mi egɔme be menya ame yi wɔ nene ƒe ŋua menya ame yi ƒomevi wonyo eye menya gbɔgbɔ ka me le nene ƒe amema me hafi wokɔkɔ wɔ nene ƒe ŋua o gake ne yebe mieƒle nene ƒe ŋua ye miekɔe ne miawo mawu nunɔlawo yiwo do gbɔ ɖa ɖe mieta na mia gbɔgbɔ yiwo katã alo susu vɔɖa yiwo katã anɔ nene ƒe ma megbe la ŋusẽ manɔ wo si o yi ke be ne miekɔ nene ƒe ŋua kɔkɔ do gbɔ ɖa mawu ase miaƒe gbɔdzodzo ɖa eya ta le ɣeyiɣia mea Rosario keke le tsetsi kpea me ɖe sia ɖe le dzi ŋu blibo la katã me ya ta ame sia ame ne dze agba ne wòadzi ɣeyiɣi aɖe yi ke be ne wòayi ɖe tsetsi kpea me alo nenye be woƒe aƒeme hã nenye be fi ko be Rosario le egbea mi dze agba miakpɔ gome le eme ŋutɔ hã natea wɔ Rosario le ɖokuiwo si gake ne mi le habɔbɔ me le gbɔsusu me vevietɔ le gaƒoƒo ya mea meka ɖe dzi be ade mia dzi eya ta mianɔ Maria ŋutɔ ne do ŋusẽ mi ne kpe ɖe mia ŋutsi ke be le ɣeyiɣia me la mia axle Rosario kple xɔse vava kple kaka ɖe dzi yi ke be wòaɖe kuku ne via Yesu Kristo be wòase miaƒe gbɔdzoɖa wòakpɔ ŋublanyi na mi eye nu yiwo katã mi hiã ne miaƒe luʋɔ kple miaƒe agbe la miakpɔ gome le me eye wòana mi.
1: Miadzagbagba miado ŋusẽ miado ŋusẽ le gbedodoɖa me gaƒoƒo eya ke ye mima ɖiɖi alɔ ye miado ŋusẽ miaɖokuiwo ne gbedodoɖa egɔme bena gaƒoƒo ɖewo me le ke ye enua ɖeke mate ŋu ɖe me ɖo miagblɔ kpɔ be le si bena gaƒoƒo woame ye minate ŋu xɔ nene be yayra ye wa gaƒoƒo ke minate ŋu xɔ nene be yayra ye wa yayra ɖewo lea gaƒoƒo ɖewo le ne ke ye minate ŋusɔ xɔ nene be yayrawo iye gapopo ongba va mi akpo kaka ba to mi anchi kaka la jo roza lobo gamea e go imbe na de mi hle no yohannes be bagbaleta we asire ke reme we voir ma din so you va mandrinja ike yesu kristo le so eno ken so le na ebe nu sono lo le a ebe le so nu sono lo ke so le na eno le won eye ne nebe nu sono la o le yin ba ku do we gbe yin ku o kele se ma o yan yin ku o kele hono gasa ga mi be na de mi o chan mi a jagbagba be na de mi a je kristo nu wa re mi o ye kristo wa so mi a no maria ken so na le a ti so gan ti ke gbo ejo ye mi ro ra o en ti do mi ro ra do gbera to mi a no maria ji mi a han na mi a be roza lo mi a so na mia be kuheo asodwe ba fonu benade ne pere mianchi ne don semi ebena mia peto yesu kristo ba oro mia be gbedodoro jinami eye ne mi jagbagba eye mi on to mianchi ko e mi le dogbera mi la po bena gbedodoro mi la no we eye ma vona nto cha garo me kin gbohoe kristo la do na mia be gbedodoro chinami mia vo vo gbon zande a mi gba ve ple na mia be rozalo la fi de pepo e gon yin bena de ke mi o chan mi le fon mi le dogbera be nu ne nyon ne mia ne ne pa mere chan le dogbera be nu ne gbele na mi wa ne mi mi o mi an yeso gbe aji amero chan le re wa chan wa be gbe jodoro e pe yin na re enu ne gbele na mi e o e o la po be amero chan le ke galo wa si vivia o ve ple na amoko o na ne be rozalo wa e ye no wo rozalo avoa wa chan la ranle nu ko la ranle koro rozalo aji e ye wo ke la ple o ke la plene nebe roza loye o masona nkono to la yire na o masona mi be fa do la yire na o wa o la po be nebe roza lo la no asiwa e la tono hne ngbegbule ba ho mno mi aja gba be ne mi be roza lo cha ni mi player mi asona na no wa yira ne na mi e mi abe gbedodoro no ba tem je kristo gbo o gbo na mi be na gami asu e mi da pe na toju no tore siade mi da pe na mi ado me tore siade be na re ma wo ne don semi le ga popo ya mi e mi gbare dogbera be na ma wo ba si se se ne no mi aji e be nu se wa ne no mi aji be na re mi ate ma no dogbera ga sha ga me mi ngba ten mi ngba gbojo mi a dogbera ro mi po mere si sare ta to kristo mi a pe to la pe nko mi amen
0: na bi o nko mi ga se gbe nya mi ana bibis don ko fi
1: ro mi ana vi aite augustin
0: mi ana maria na de ku na via yesu kristo de mi ata la ma o to la ple vi la ple wo ko la pe nko mi amen.